0: Bonsoir.
1: Allô? Masi kushata ole ala bar.
2: Ani? Ani oleta bar. Oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar, oleta bar,